0: Bet jag sa det verseringen, det vet jag hur gjorde med ett upptag av det. Det tänker jag kan till att gå igenom. Nettopp för det att det är en del som alltså har varit lite sån oförutsägbarhet.
1: Är det här ett lite ris på baken? Det är ju för en par år tillbaka så var det ju ett initiativ som kommunen lyckades 100% med och betala ut en par hundratusen till dem som ville flytta till kommunen och bosätta sig. Och nu har det varit ja. Nu har det varit flera inbyggare och därmed behov för flera platser. Har dock sovit lite i timmen nu då?
0: Sov i timmen, det är kanske inte känt att vi har gjort det. Det var ju intentionen med det där, det berömde 200 000, det var ju inte bara för att folk tälvflyttade. Men det var ju för att vi skulle jaga ut en del folk från mamma och pappa och etablera sig själv. Då.
1: Ja, akkurat.
0: Den sidan nog själv att det har haft den effekten att vi nu, till exempel i fjol, och vi är KSSB sina framskrivningstal ganska betraktliga, och det ser ut som att vi gör kanske det också i år. Så det är ju väldigt glädjligt. Det är ju ett lyxproblem egentligen att vi ökar invigare i den åldersgruppen där.
1: Ja, jag skulle till att säga att det måste ju bli ett härligt problem.
0: Ja, det är faktiskt det. Så den TVC-rapporten, den var ju lagt lite skamme då. Och det är ju sånt med statistik, att statistik, den slår till alldeles icke tas grepp. Och det var ju den där berömte kronarsen, det var väl lite år vi hade det. Som gav en betydlig tillflyttning. Ja.
1: Grejer dock att lösa en del av problemen var med att ha två upptak?
0: Ja, det går det. Det ska gå greit.
1: Så dock har kontroll?
0: Ja, jag menar. Och jag ser ju i utgångspunkt är det också många kommuner som har kontinuerliga upptak. Vet jag. Men initiativtakerna önskar två upptak i året. Så vi har lyttat till dem. Vi hade ju besök i skönmanskap idag av två damer som är i den där problematiken akkurat nu. Och ja. Det gjorde det för massa intressant, så vitt jag känt.
1: Akkurat, ja. Nej, men det är ju flott. Det är ju folket den är till för.
0: Ja, det har jag nog avtalat påminna om att det är en grund till att vi sett dem där. Det är nog för det att folk har placerat oss där. Ja.
1: Jag ser att dock har en sak som dock säkert har diskuterat om skolekretsar.
0: Ja.
1: Vad har det gått ut på det?
0: Det är ju så att man har inte haft några kretsar i Hemnes. Det är ju helt utroligt. Det har ju inte varit formellt sett skolekretsar i Hemnes. Det är ju ganska speciellt, egentligen. Ja. Så det blir vi nog enige om i kommunistiet, om det blir samma rättanke som det var till formanskapet, det vill inte ägas på. Men för det kan ha ett all snu, vet du. Det vet du gott. Men det är ju nödvändigt i en kommun att ha kretskrets.
1: Det vart ju lite turbulens nu i förbindelse med den här skolesaken i sommar med Bjerka Finnøydfjord. Är det ett resultat av den turbulensen att dock nu må begynne å sette opp grenser?
0: Nej, helhetlig. Men det är klart att den bidrog selvfølgelig för att man måste ha tänkt på allvar och se seriöst på det där med hvor eleven naturlig hører hjemme.
1: Ja. Jeg ser også at dere ska vurdere og eller overleve elhuset på Jamtjorden til grunneier.
0: Ja.
1: Hvordan gikk det?
0: Det er vel sånn at museet de sliter seg tatt litt.
1: Så
0: med økonomi også. Ja.
1: Så det er et initiativ fra museet, rett og slett?
0: Ja, så vidt. Nei, det der skal ikke jeg si med sikkerhet. Men jeg vet bare at museet er interessert i å avvende en del ting da.
1: Ja.
0: Blant annet snakk om kirkebuet på Emnesberget som
1: akkurat.
0: Kanskje blir vekset lite grann om det vel. De vil kanskje flinkere de der guttene som jobber i det området der, nede på Lappet da, enn det museet har, for de har vel litt. Og så skiftet var museet da, og gikk jo av, og lederen der veldig plutselig, så de har vel ikke de beste økonomiske rammene, tror ikke jeg.
1: Så all den her utfasingen nå som vi har pratet om, er det en del av den sparingen som det var snakk om i kommunestyret for et året som gikk?
0: Ja, sp- spar och spar. Det blir väl

0: Ja, nu sitter jag och pratar med Viggo Hoff I korgen. Och vi har pratat datalagring och utveckling av det projektet som har varit omtalt I avisa I ganska lång tid. Mm-hmm. Du Viggo, du engagerade allerede I starten då det var snack om det här.
1: Ja, jag gjorde det för att I 2024 så var jag med på några folkemöte och satt och hört på speciellt Nordkraft när de kom och informerat om att jag startade eller var I färd med att starta ett regleringsarbete I Västerli med tanke på att bygga ett industriområde som bland annat kunde husera ett datacenter.
0: Akkurat.
1: Litt sånn basert på det samme jobben som de gjorde I Narvik kommune, Bjerkvik.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo det her var veldig interessant, og vil jo bli glad hvis det blir arbeidsplasser I kommunen. Det jo det vi alle ønsker oss for å opprettholde denne kommunen. Og, men så stusser jeg litt over den informasjonen vi ble presentert både på ett og to møter. Det var jo det at det ble snakket mye om datacenter og energien og alle megawattene som skulle inn her. Og hvor mye arbeidsplasser det kunne gi, men svært få var tog tak I det her med at et sånt datacenter vil jo også produsere en masse varme som skal ut I intet hvis vi ikke bruker den til noe.
0: Åt kråka,
1: ja. Og det må vi unngå for alt I verden. Så jeg begynte å forsøke å lese meg litt opp på det her. Hva et datacenter bruker av energi og hva som kommer ut av overskuddsvarme. Og tog nå litt kontakt med folk rundt omkring, så jeg ventet peiling på det her og skaffet meg litt informasjon.
0: Mm-hmm.
1: Så det endte opp med at jeg fattet så sterk interesse for det at jeg gikk I et samarbeid med Nordkraft. Ja. Enkelte folk hos Nordkraft som jeg spiller ball med, og de fattet interesse for mine tanker.
0: Ja, ja.
1: Og til slutt så endte jeg opp med å ta tak I et prosjekt, da, kan du si, som vi I dag nå... 2,5 år etterpå har materialisert seg I en stor rapport.
0: Ja.
1: Ja,
0: den her det en lang historie.
1: Det en lang historie. Det har vært mye arbeid å få det til, men det har vært kjempeinteressant, og jeg har jo aldri fått det her til hvis ikke vi har klart å engasjert både Rana Utvikling, og Nordkraft, og Nibio, og Sintef, og meg selv da. Og så har vi spillet ball med hverandre og helt til vi har lansert denne rapporten da. Og så må jeg jo si da, at han jo medfinansiert av Nordland Fylkeskommune, som uten det så har vi ikke fått det til.
0: Nei.
1: Så det en kostbar rapport, en omfattende rapport.
0: Dere måtte ha brukt flere 100.000 på det her.
1: Ja, budsjettet ble 600.000. Det var det som ble sluttregnet på rapporten. Så det en kostbar sak.
0: Ja. Men du taler om Nordkraft.
1: Ja.
0: Det er jo N-scale, ser jeg det står nå.
1: Ja, altså det har vært litt sånn, det kan være mange som synes det forvirrende, men Nordkraft var dem som hadde et selskap som heter Powered Land, som etter hvert gikk I et samarbeid med Aker. Og dem stod da for å regulere store områder som har tilgang på kraft, eller som var nært tilgang på kraft. Og Bjerkvik jo et av de eksemplene, og Korgen Vesterli jo et av de andre eksemplene.
0: Akkurat.
1: Så det sånn da at Aker, det jo et kjempestort konsern. Ja. Det et av Kjell Inge Røkkes sine selskap.
0: Ja.
1: De har da et samarbeid med et selskap som jeg mener engelsk opprinnelig, som heter N-scale. Og Aker jo var med I det, de vel per I dag største eier av N-scale.
0: Ja.
1: De dem som har overtatt, kjøpt ut Nordkraft.
0: Ja, så nå det N-scale.
1: Nå det N-scale, men Nordkraft med støttefunksjoner den dag I dag, for at de gode på regulering og hjelper til med det.
0: Ja.
1: Så samme mann som jeg startet å ha kontakt med for 2,5 år siden, han fortsatt akkurat med å spille ball med oss og hjelpe oss litt I den sammenhengen. Men det altså N-scale som ei prosjekt.
0: Ja.
1: Og driver videre.
0: Men du har ingenting med N-scale å gjøre og utvikling av det prosjektet.
1: Nei.
0: Du har vært inne i en gruppe med å utnytte bieffektene.
1: Ja. Jeg har ingenting med N-scale å gjøre, men jeg må samarbeide mye med
0: dem. Ja, det klart.
1: For at uten N-scale så blir det heller ikke noe av våre prosjekter.
0: Nei, det logisk.
1: Men for å si det litt enkelt da, så vil datacenteret eller N-scale sitt prosjekt, hvis det kommer opp og går, så vil det bety en enorm mengde med overskuddsenergi.
0: Ja.
1: For jeg bruker ordet energi fordi at det kan både bestå av varm luft, det kan bestå av varmt vann, og andre ting sånn at det et overskuddsenergi her som vi ønsker å nyttegjøre oss. Vi kan ikke sende den opp til kråka, så vi snakker om.
0: Nei.
1: vi må prøve å ta det i bruk. Og, og det enorme mengde. Det vanskelig å forstå hva store mengder det, men kanskje vi kommer litt inn på det etter hvert. Men, men tanken var, som jeg begynte å jobbe med, det var det at noe av denne overskuddsvarmen kunne brukes til for eksempel produksjon av mat. Altså, da, da snakker vi, det er hele tiden vi snakker om mye tomat, altså, ja. Men det er egentlig bare ett av mange ja. Muligheter.
0: En konkretisering.
1: Det er en konkretisering for å ha noe å jobbe med, data, for å skaffe data, men det kan like godt være helt andre ting, bare, men det skal være mat. Det skal være en, jeg har brukt å sagt det litt, en sånn jåsatt, at kanskje er vi så heldige at man kan få en bønder der oppe som har brakk jord, på de gårdene vi snakker om der oppe i Vesterli, kan jo få en renessanse i form av at når, i stedet for at du ikke produserer noe mat, det er ikke dyr lenger på de gårdene, men kanskje kommer det et veksthus der du produserer mat
0: ja.
1: På samme jord.
0: Det går vel også an å tenke blomster?
1: Ja, ja, best er det det. Altså, det er markedet som vil avgjøre om det blir tomat, blomster, eller agurk, eller salat, eller paprika, det er markedskreftene som rår.
0: Akkurat.
1: Men det skal produseres et eller annet som nøttegjer denne varmen.
0: Ja.
1: Fordi at det, ellers så går det inn til spillet.
0: Ja. Hvis oss nå da greier å få produsert en betydelig mengde med sånne varer her, det betyr vel da at vi kan redusere importen av de varene som oss møter på Coop-en her for eksempel?
1: Ja, ikke sant? Altså, i dag så importerer jo Norge 70-80% av alt grønt vi et.
0: Ja.
1: Det betyr jo at vi produserer forsvinnende lite. Ja. Våre nærmeste produsenter ligger jo i Trøndelag, Frosta, som er stor på. Og selv de produsentene jeg har vært i dialog med, mange av dem, og jeg har vært i dialog med Gartnerhallen i Trondheim og andre større aktører som har peiling på det her, de sier det at det er jo et mål å få ned importen, men for å løpe, da må vi også produsere noe lokalt.
0: Klart det.
1: Og så må det produseres på en, med en kostnad som gjør at det, folk har råd å kjøpe det. Og det er jo det, det som gjør det her interessant, at Enskel vil ha et behov for å kvitte seg med varmen på en bærekraftig måte.
0: Og det, det betyr at Enskel kommer ikke med regning på varmen?
1: Nei, det gjør de ikke. De ønsker å samarbeide med aktører som kan nyttiggjøre seg her og sende den gratis dit.
0: Akkurat.
1: Men vi må jo bygge infrastruktur på de prosjektene som skal ta imot den. Men altså, alternativet for Enskel, det er å sende den rett ut i luftet.
0: Ja.
1: Og det liker ikke NVE som står for, altså, i 2025 så kom det et direktiv fra NVE som sa at enhver bruker tildeling av kraft må komme en kost-nytte-rapport.
0: Akkurat.
1: Det betyr på godt norsk at de må fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddsvarmen til. For ellers så blir overskudd plutselig et avfallsprodukt.
0: Ja.
1: Og det skal vi ikke ha noe av.
0: Nei. Men nå, i min fantasi da, så blir jo, om det blir et kjempestort veksthus med blomster og grønnsaker og alt, så blir jo det der ganske lite i forhold til den mengden som slippes ut i lufta.
1: Ja, det er helt rett.
0: Er det noe med flere tanker enn akkurat der?
1: Det er et veldig godt spørsmål, fordi at hvis vi tar et eksempel da, et gartneri på 15 000 kvadrat, det er like stort som et av de største på Frosta.
0: Ja.
1: Det vil bruke cirka 1%
0: der,
1: av det som er beregnet som overskuddsvarme. Så det er ingenting.
0: Nei, det er jo helt utrolig.
1: Men når det samtidig betyr at den varmen utgjør store, store deler, kanskje opp igjen 40-60% av driftskostnadene til et sånt veksthus, så skjønner man jo at her er det mye å tjene på å få i gang et eller annet.
0: Det er klart at da greier du å konkurrere ut importen når da du har levert utgifter.
1: Ja, absolutt. Absolutt, og det er tanken. Men så ser vi jo da at her er jo masse overskuddsvarme igjen.
0: Ja.
1: Og da må vi jo begynne å se på hva slags type prosjekter er det som kan egne seg oppi der. Hvis man ønsker å tenke at Vesterli skal bli en fremtidig industripark.
0: Det blir jo det.
1: Ja, det blir det. Og datasenteret blir liksom motoren i det her, for at de produserer en varme som andre trenger. Da kan vi se for oss at både biogassprosjektet som Svein-Erik Gjertbakk og bønderen i Hemnes kommune jobber med.
0: Ja, det som han Robin har vært i.
1: Det som han Robin har vært i en av motorene på. De er jo flere da, for det er vel landbruker generelt, men Robin har jo vært en veldig aktiv kar. Og Svein-Erik Gjertbakk har vært engasjert som leder av det prosjektet. Og de har jo også fått utarbeidet et forprosjekt, en rapport som forteller hvordan det her skal.
0: Og der kreves det jo sikkert mye energi.
1: Veldig mye energi, absolutt.
0: Ja, og da, hvis de flytter det dit, så kan det bli gratis energi.
1: Ja, da kan de få store deler av den gratis. De må jo selvfølgelig kanskje ha andre ting også. Ja. De skal jo ha transport av råvarer inn og ferdigvarer ut igjen. Ja. Men altså, de er jo, vil jo trenge masse energi som de slipper å kjøpe. Ikke sant?
0: Ja, det var...
1: og det er det som er, det er derfor vi skal jobbe videre med de her prosjektene. Og få, vi har jo invitert dem med på i denne prosjektgruppen. Så i dag er de en del av oss.
0: Akkurat.
1: En del av denne gruppen her.
0: Jeg så også at det var en, det var jo diskusjoner lenger ut om å ta rede på fiskeavfall.
1: Ja.
0: Vil det å kunne komme inn i det her sammenhengen her?
1: Det vil absolutt kunne komme inn, for det er at blått avfall som de kaller for, altså fiskeavfall, de kalles i dag for blått avfall. Jeg kan nevne et eksempel. På butikken her i Korgen, så for et år tilbake, så kunne du kjøpe salater som stod grønt fra nord, stod det på pakken.
0: Ja.
1: De var produsert på Fauske.
0: Ja vel.
1: Med der deler av jordmassen er tuftet på fiskeriavfall fra en av de ute på Helgelandskysten.
0: Akkurat.
1: Ja. Sånn at da lå det ferdig salat, ferdig innpakket, akkurat like som den øvrige salaten her nede.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det viser jo bare at det går an å tenke synergier ut av de her industriprosjektene med å si at ja, avfallet fra den ene kan bli en ressurs for den andre.
0: Ja. Og jeg sitter jo og tenker på enda en ting, at den der prosessen, den vil jo produsere gass.
1: Ja, den vil produsere gass.
0: Og den kan jo nyttes i andre sammenhenger.
1: Ja, altså et biogassanlegg i dag, det er jo både fordi at den gassen blir brukt i, for eksempel i oppvarming av industribygg. Vi trenger ikke gangmengen inn til Bjerka, det er to store bygg. Nortura og Bjerka Industri- og Næringspark som eies av Øyvind Rygfeldt. Ja. Begge de to har oppvarming med gass.
0: Ja vel.
1: Ja da. Så du har trailer som går på gass, du har båter som går på gass. Det bygges i dag noen båter som elektrifiseres og noen båter som går på biogass. Busser, ja. Vi har busser i Norge som går på biogass. I tillegg så vil jo da landbruket få sende råvarene sine, altså gjødsel da, kumøk, til et biogassanlegg, og når det er ferdigbehandlet der, så vil de kunne hente det tilbake igjen. Ja. Det er jo ren.
0: Og få på jorda.
1: Og få på jorda. Og samtidig, hvis det da er overskudd av den, så kan den brukes som matjord i land med andre avfall, som da er godkjent å bruke i matproduksjon. Ja. For eksempel produksjon av tomat.
0: I det veksthuset.
1: I veksthuset. Ja. Så i teorien så kan du si at målet er å få til en fullverdig syklus.
0: Nettopp.
1: Det er at veldig lite går til spillet. Altså bærekraft.
0: Det blir skikkelig grønn politikk det her.
1: Ja, det er målet. Målet er å få det til. Men det er klart, det er et stort stykke arbeid som må gjøres, som kanskje ligger... du kan si, jeg har jo ikke kompetanse på alt det her. Det har jo ikke de andre i prosjektet heller. Vi har kompetanse på litt av noe,
0: ja.
1: Og så må vi da få tak i denne andre kompetansen etter hvert. Men nå er jo vi på radio da, du setter jo her og ser det med meg, at litt av det vi tenker her med, ikke sant, med kraftstasjon og vatten som produserer strøm. Den strømmen han skal da brukes til for eksempel et datacenter. Som igjen kan bruke overskuddsvarme til å varme opp for eksempel et oppdrettsanlegg for landbasert
0: gar. Ja, det har ikke oss pratet om, men det her var jo et alternativ.
1: Det er et alternativ. Og så kan det igjen, det avfallet fra det oppdrettsanlegget, ser du, det blir slam og rester som går inn i et biogassanlegg, som igjen produserer gass til oppvarming.
0: Ja.
1: Og til veksthus. Og når vi da har fått denne syklusen her, så er det ingenting som går til spillet. Så du kan si at du bruker avfall fra naboen som innsatsfaktor på et annet anlegg,
0: ja.
1: For å si det sånn. Men det er klart, det er mange ting som skal løses opp i her. Det er jo, vi må ha areal nok. Varme vet vi at vi får nok av.
0: Energi er ikke noe problem.
1: Energien er ikke et problem.
0: Nei.
1: Så utfordringen vår er arealene, Men det har jo kommunen gjort en svær jobb med å lagt til rette for noe i
0: ja, jeg, KPA. Jeg har forstått det, at det har gjort en bra jobb der.
1: Ja, det har gjort en kjempebra jobb. Og så jo vatten en sak som må løses.
0: Ja.
1: Men vi er jo en kommune med mye vatten, så alt går vel an. Men,
0: og så det i alle fall en vassdragskommune.
1: Vi en vassdragskommune, så men det skal, ikke sant, det mange hensyn vi har i elv, som ja. Er laksefønne elv, så vi det går ikke an å tenke at man setter noe på spill her og risikerer et eller annet. Så det jo mange tiltak som må gjøres og prosjekteres før at man vet om det her lykkes i all leddene da. Men som du ser i den skissen her, som man prøver å snakke litt om, det det at du får en sirkulær bruk av energien her.
0: Veldig flott.
1: Og det siste jeg også har lyst til å si, akkurat den der sirkulære enheten, det at når vattnet som kommer ut av datasenteret, for eksempel ligger på 55 grader i snitt, når det har gått gjennom de her andre industriaktørene som vi snakker om, så er det plutselig så nedkjørt at det kan gå tilbake til datasenteret igjen. For de skal ha, kaller det vatten?
0: De skal ha vatten, ja.
1: Ja, det er målet.
0: Ja.
1: Så enkelt kan vi si det. For sagt på en annen måte, i Bjerkvik da, der vurderer de å pumpe sjøvatten, som er kaldt, opp til datasenteret. Det er et langt strekk. Når det da kommer i retur ned til sjøen igjen, så er det jo oppvarme. Da kan de bygge et utendørs badeland.
0: Ja.
1: Okay. Gratis oppvarme av datasenter.
0: Ja.
1: Og så henter de, da får du den samme effekten, ikke sant, med synergi. Men så må jo de se på, kan varmtvatten slippes ut i sjøen uten at det skader biologien i sjøen?
0: Ja,
1: det er jo ting som må utredes.
0: Ja, der er det veldig sårbart.
1: Veldig sårbart. Og det, sånn at det, men man behøver ikke slippe det ut, man kan bruke det flere ganger.
0: Ja.
1: Men, altså i lukket.
0: Det, nå blir det oss veldig detaljert her. Vi sitter og tenker på en ting.
1: Ja.
0: Er det noe avklart når Enscale kan få den energien de må ha fra Vesterli til å begynne å starte på det her prosjektet?
1: Nei, det er ikke avklart. De håper å få svar nå i høst.
0: Ja vel?
1: Ja da, jeg hadde møte og samtale med dem for en ukes tid siden, og da håper de å få en avklaring nå i høstmåneden. Og så er jo spørsmålet, får de alt de har omsøkt, eller får de deler av det, og i så fall på hvilken måte starter de opp? Men vi vet jo at de forbereder skogrydding, de forbereder geotekniske undersøkelser.
0: Så det er allerede i gang?
1: Ja, da, det er i gang. Og de har jo brukt enorme ressurser på å komme dit de er i dag. Og det er ingenting som tilsier at det ikke kommer i gang. Men det er klart, de er avhengig av å få denne løsningen her igjen.
0: Ja.
1: Saken med den tildelingen.
0: Så det er liksom knuten nå?
1: Det er knuten, ja. Som jeg forstår det, så er det det. Og det der kan jo de svare mer detaljert på, men jeg vet at Enscale har løpende dialog med Hemnes kommune. Jeg tror de har samtale en gang i uka,
0: ja.
1: For å holde hverandre godt orientert, og de har mye samtale med meg. Jeg har kontakt hver uke med sjefen i Enscale for prosjektet her. Og det er jo fordi at de synes jo det her arbeidet vi gjør er også veldig viktig, sett ifra
0: dem
1: her siden.
0: Det må jo være rett i blinken for dem.
1: Ja, det.
0: For da slipper de å bli kallet for noen forurenser i hvert fall.
1: Ja da. De er nødt til å vise det. De er nødt til å lage en bærekraftanalyse, altså for å fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddet til.
0: Ja.
1: Og det skal de da, det kan de da løse på den måten at de har andre aktører sånn som oss som gjør området der oppe lekkert nok til at andre investorer som driver med frukt og grønt, som driver med biogass,
0: får lyst
1: til å komme etablert.
0: Ja.
1: Så denne prosjektgruppen vår, vi jobber jo knallhjert videre nå med å ha løpende dialog med mennesker, sånn at vi følger hverandre, at vi må liksom komme på likt.
0: Ja, for det ville vel være veldig dumt hvis Enscale for eksempel tar en beslutning, og så har ikke dere kommet så langt at dere kan si det blir noe av det her.
1: Ja.
0: For det bør vel gå i takt?
1: Det bør gå i takt. Altså, Enscale er jo også interessert i at infrastrukturen der oppe blir lagt til rette for at her kan komme en nabo som trenger å bruke varmen. Da planlegger de infrastrukturen utifra det.
0: Ja.
1: Men hvis ikke vi foretaler oss noen ting, og hopper av der i dag, da, så kan vi risikere at vi og kom to år etterpå, da er det både dyrere og vanskeligere å få til, og det kan fort vise seg, det sier jo rapporten litt om, unnskyld, at da går det som regel i stein.
0: Ja.
1: Fordi at det blir for kostbart i etterkant. Så vi forsøker nå å få til et samarbeid der at vi har en vi jobbar helt parallellt alltså hela tiden.
0: Ja, det är ju kämpelurt.
1: Hur hen kan ett växthus stå i för det ja. Hur hen kan ett biogasanlägg stå? Ja. Så det är det vi ska liksom pröva att lösa i lag med människor.
0: Och när den här knuten med krafta
1: ja,
0: är löst.
1: Mm-hmm.
0: Då är det väl då är väl det nästa att Enscale måste ta i beslutning må, att det här startar vi upp med.
1: Ja, då tar de
0: för den är ju inte tagit än.
1: Nej då, då tar de med i finansiell beslutning kan jag säga för att det är ju, det är ju de jobbar ju fram till att de har allt klart. Tilldelning av ström, tomt areal, avtal med all träng. De som ska in och bruka datamaskinen, inte sant? Ja. Microsoft och alla de som kan vara aktuell. Då fattar de en formell beslutning. Och då startar de upp. Alltså, i Bjerkvik när vi startade upp, det var bara dagar ifrån ett sånt vedtag blev fattat till första grävmaskinen kom. Så det är svåra grejer.
0: Det är ju spännande.
1: Kämpespännande. Och kan det nå en upp med, alltså målet för oss som är lokal, helt lokal här i Korgen, det är ju att vi hoppas och tror att det här blir arbetsplatser. För datacenter, vi kan likte det, inte likte det, men det tränger vi. Det brukar vi
0: det kommer uansett.
1: Det kommer uansett och det kan komma på andra platser, men vi brukar det via mobiltelefonen ja. Våra. När vi är inne på Helse Norge som jag säger så brukar vi datacenter.
0: Ja.
1: När vi är på Skatteetaten så brukar vi datacenter.
0: Hela tiden.
1: Datalagring. Det är sant? Så att här är både datalagring och träning av AI som kommer mer och mer. Och det kan vi lika och inte lika och vara enig och uenig om. Men vi vill ju gärna ha det helt på den arbetsplatsen.
0: Ja.
1: Visst vi först må ha det. Och då kan vi, att det ligger i Norge är också en fördel att vi kan kontrollera det som sker.
0: Ja.
1: Istället för att vi köper tjänsten från India eller
0: ett annat. Jag tänkte att det var väldigt lurt när det var Enscale. När du fortalte ja. Att Aker var största ejer där.
1: Ja.
0: Det är ju ett egentligt norsk firma.
1: Ja då, Aker är absolut ett ja. Norsk firma. Det är ett av Kjellinge Røkkesenes många sällskap. Ja. Och vi kan ju vara en uenig om mycket, men han har ju stått för många arbetsplatser i Norge.
0: Enormt.
1: Enormt många. Så det kan inte vara negativt.
0: Så det betyder andra ord nog att han Viggo Hoff, han är meget inspirerad.
1: ja, det är, jag har ju ofta lätt för att bli inspirerad
0: när jag har
1: chansen för idéer. Då, men jag måste säga att jag har varit mött med så mycket positivitet av både Nordkraft och folk.
0: Ja.
1: Och alla de andra aktörerna jag samarbetar med. Alltså Rana Utveckling som vi fick ett väldigt gott samarbete med, Nibio, Sintef och alla de här. Det har bara gjort att det har bara varit en bensin på bålet för att vi ser rapporten konkluderar med att det här är väldigt väldigt aktuellt. Och det ligger väldigt till rätta för att få det till. Alltså då är det alltså inte vi i Korgen som verkligen ska bygga drivhus eller drifta ett drivhus. Det är inte det som är tanken. Tanken är att vi ska lägga till rätta för och göra det här så läckert och så rimligt att det blir prisgunstigt för en aktör. För exempel en sån de som driver på järn och frosta
0: ja.
1: att sådana aktörer kommer hit och säger att ja men vi kan tänka oss att etablera oss där för vi får 40% lägre kostnader.
0: Ja.
1: De har apparater mot Coop-system och Rema 1000
0: markedet
1: för att säga det enkelt. Och vi har varit i dialog med flera av de här aktörerna. De säger det att är maten producerat på rätt måte, alltså godkänt av mattillsyn och allt sånt här, så det är klart de tar det in. De tänker grönt dem också.
0: Ja.
1: Alltså Coopen i Korgen vill ju gärna ha lokalproducerade tomater istället för tomater från ett annat land, ja. Hvis de kan.
0: Det är klart.
1: Men per idag så är det inte, finns det inte alternativ.
0: I alla fall. Jag hoppas att Radio Korgen kan få komma tillbaka till det här.
1: Ja, kanske har vi om kort tid, inte så länge, något mycket mer konkret att visa till.
0: Det var spännande.
1: Så det tror jag nog kommer att ske. Men per idag så går alla och väntar liksom på när knuten ska lösas upp när det gäller
0: ja.
1: Enscale. För att det är klart, utan Enscale, utan datacenter, har vi heller inte några överskuddsvärme.
0: Nej.
1: Men nu jobbar vi parallellt och vi jobbar väldigt gott. Och Jag har en god feeling på det här. Verkligen.
0: Ja. I alla fall, jag önskar dig lycka till vidare med arbetet och hoppas att Radio Korgen kan få komma med upptakaren ja. Senare.
1: Det kan du så absolut. Ja.

0: Ja, den plata där, så Anni-Frid Lyngstad var med och sång i ABBA. Det var Moomin med ABBA.
1: Och det var en önskeplate ifrån han Knut som kom med all information åt oss.
0: Det var det också, och det var en flott låt. Och så har vi nu ett intervju med Viggo Hoff. Och efter han så hör vi på Grand National, Happy Together, det är gruppa ifrån Hemnesberget. Och så var det prat med ordföraren om tisdagens formannskapsmöte. Efter det så hör vi Hemnesången. Och det är då Ellen Agnete Bryggfjell som skrev text och Arvid Martinsen har skrivit melodien. Och så är det fullt av ungdomar som är med och sjöng. Så nu är vi kommit till punkt nummer 15 i köreplan. Och där har vi två gratulationer som vi ska ha med ikväll.
1: Ja,
0: ja det har vi.
1: Det kom in en till efter att vi har kommit igång.
0: Ja, då vi har fått en mejling. Jag vet inte vem vi ska ta först. Ska jag ta den yngste först eller den äldste först?
1: Vi tar den äldste först.
0: Ja, vi tar den äldste först. Och den meldingen kommer ifrån Bjerskadalen. De gratulerer hos Dagrun Ström med 100-årsdagen den 16.9. Och hälsningen kommer ifrån Gunnar i Dala och hela Bjerskadalen. Och jag tror vi i Radio Korgen också vill sända en gratulation åt den spräke 100-åringen.
1: Och fira dagen på Valla skola. Det var gott besökt.
0: Ja, flotta grejer. Och så var det han den yngste här. Han Vegard Skare. Han blir 45 år den 21 september. Och det är på måndag. Han hälsar gott egentligen.
1: Ja.
0: Väldigt gott. Ser så ung och pän ut. Det har jag sett. Och han blir gratulerat så mycket med dagen, han Vegard. Och han, de hoppas att du får en fin feiring och blir gjort stas på. Och den här hälsningen hos en stor kläm och det är från Lisbeth och Uggla. Och så vill vi så sätta nu här och prata. Gratulerar så mycket med måndagen.
1: Självföljelig. Gratulerar, Vegard.
0: Och då ska han få önskeplata sig. Det är
1: La Paloma.

0: Där tonar vi den flotte sangen ut. Tina och Marina.
1: Och tacka och Conny Frobes förlaget.
0: Och vem är det vi har fått med oss på telefon nu då?
2: Nu har du fått med oss en Rune Solövers och Morjana.
0: Nej, god kväll och god kväll. Är du på Mono?
2: Nej, jag är inte på Mono.
0: Ja, vad?
2: Det var något gröva eller så vi var uppe i dag med några sällskapligheter och sånt. Där, så vi var.
1: Ja.
2: Rätt och slett surströmningsfast i morgon.
0: Ja, vad? Fy värre.
2: Jag är begynt att gruva mig.
0: Ja, det kan jag. Har inte. Uff, värre.
2: Ja, det är inte folkvant.
1: Jag vill nu i alla fall anbefala att öppna boxen utomhus.
2: Jag är kämpeosäker på det här i förrgår.
1: Ja.
0: Jag har varit med på det där och måste du hålla under vatten eller så hålla och så var ute och öppna den. För det luktar.
2: Ja, så håll under vattnet hela tiden.
0: Nej, inte hela tiden. Du, ska... du må nog äta den också.
1: Ja, vet du vad? Jag må ju säga att jag tyckte det var gott det. Men det var ganska stark lukt.
2: Ja,
1: men smaken tyckte jag var...
2: Jag hörde att det ska vara något dusch där med det där.
1: Det var spännande smak.
0: Jag har nog smakat det där så vitt och jag syns nog inte det var någonting. Det var ju så små fisk. Det var ju bara ben. Ja, du ska nog bara glädja dig.
1: Så, men du
2: nej,
1: kan...
2: Nej, det är ju nattopp. Jag är inte i närheten en gång.
1: Så kan du nog ordna med lite akvitt vet du.
2: Ja, det gjorde det.
1: Ja,
0: du må bara ordna du kan ha svörna med.
1: För då blir det väldigt artigt allt sammen, inte?
0: Ja. Kan jag ändå bli god till slut dag?
2: Ja. Ja, det ska hålla hjärt, man. Jag ska gärna
0: det. Jag gör det bästa.
1: Jag kan nog säga att jag brukar den taktiken eller den tekniken på Elsa.
0: Aha.
1: Det är en av oss hon lika med lutfisk. Det var akkevitten.
0: Inte lutfisken, den här lika beständig. Det var nog här...
1: Ja, rakfisk menar jag, för jeg sa feil.
0: Rakfisk, det åt jeg ikke de første årene, men jeg tok akkevitten i stand.
2: Ja.
0: Må ikke nøye hvem man fikk i seg.
2: Nei, det bare det var godt.
0: Ja, altså at vi holder selskap. Vi skal jo ikke holde enda med selskap, de andre, altså.
2: Ja, da.
0: Åt jeg gærnskapen. Nei, men at kjepp.

0: nej, uppglatten, kan det vill säga vara.
1: Bakglatt eller något sånt.
0: Ja, bakglatt. Det blir nog snart skiföre nu, så då må vi nog det är det ja, värsta.
1: Det må ju finnas i.
0: Ja, det är nog svinner i det bakglatte skian.
1: Ja, det där är alltså så skitsamt.
0: Åh, oh, herregud.
1: Och har du sack och unga du får jag där på allt. Jo, ja det är.
0: Kanske vi var det.
2: Nu fick jag en del bilder från enkelte påsketurer.
0: Ja då.
1: Ja, nej, vi är tror de flesta av dem borta.
2: Och har du med en hund i tillägg så det är ändå mer.
0: Ja, men hunden kan ju dra det så slapp du bakover. Ja, ja. Nej, nu ska du få en pärt eller ge
2: dig. Ja, jag har några Håkon-spörsmål. Åtta.
1: Ja.
2: Det första det är vad är Håkons värn?
1: Håkons värn är ju en fästning.
2: Ja. Vet du vad det är?
1: Jag prövar att tänka med det jag har tillgängligt och det är väl det är i Bergen.
2: Det är i Bergen, ja. Det är väl inte helt rätt att kalla för fästning för att det är ju sjöförsvaret sin huvudbas.
1: Ja.
2: I Bergen. Mat Open kallas det där det är. Och den har varit uppkallad efter en Håkon den syvende. Så nytt är egentligen det namnet.
1: Okej.
2: Okay. För att han invia den basen i 62. Eller den vart invia i 62 och döpt efter han. Han dödde ju 5 år för.
1: Ja.
2: Mm. Så han har säkert jobbat med det för det vart.
1: Ja, ja.
2: Nej, där var du på innertiden, men nu är jag spänt.
1: Ja, det är gott.
2: Ja, för det här har jag tagit med för det att det är lite speciellt. Vi har en konge på 1300-talet som hette för Håkon den sjätte Magnusson. Vet, kan du gett vad som var så speciellt med han? Det var alltså på 1380 gick han av.
0: Hvordan heter han med Håkon?
2: Håkon den sjette.
0: Mm-hmm.
2: Magnus, en sønn av en Magnus Lagabøte. Hva det vel, blir det vel?
0: Så han var Magnus
1: Lagabøte?
2: Ja.
1: Det er jo så pass tilbake i tid at jeg minnes ikke det.
2: Du var ikke med på det?
1: Nei.
2: Nei, da, jeg tog med det her. For
1: det. Vet du, det skal være så ærlig å si at det kan jeg ikke svare på.
2: Ja, jeg forstår det godt. For det at grunnen til at jeg tog med spørsmålet, det var rett og slett at fra da av så begynte det å bli dansk styre i Norge. Så den kongeslekta som vi har fra han Harald Hårfagre, den gikk ut med den kongen der. Og da har vi altså danske konger fremover helt til på 1800-tallet.
1: Ja.
2: Så det var et historisk øyeblikk i 1380 da han død.
1: Ja, akkurat.
2: Da mest av i styringen vår.
1: Ja, ikke sant.
2: Ja.
1: Ja,
0: ja da. Nå fikk du veta det.
1: Ja, fikk jeg veta det.
0: Og så får du nå bare søv godt i natt og glede deg til i morgen.
1: Ja.
0: Til du skal igjen.
1: Ja. Jeg må få salg i halsing til alt. Jeg skal være folk.
0: Ja.
1: Og mange i Korgen og gjerne av Gunnar og Elise i Dara.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nå håper jeg at.
1: Så har jeg nå gjort det meste, og hjertelig tusen takk for et veldig flott program.
0: Takk skal du ha, takk for at du ringte, og kos deg nå i morgen med den maten.
1: Ja, jeg skal prøve, men jeg kan ikke love deg noe.
0: Nei, vi må få høre resultatet, hvis du overlever så.
2: Jeg tror du blir positivt overrasket.
1: Ja, vi får
2: håp. Ja. Takk skal du ha.
0: Takk for at du ringte, og ha en god helg.
2: Hei du. Ja,
1: hei.
0: Nå skal vi ta det siste spørsmålet i kveld.
2: Ja, klokka er jo over 12:30.
0: Du skal jo hjem og legge det, du.
2: Ja, oss bruker jo slutt 12:30.
0: Du skal jo legge det og kveld, Anders.
2: Ja, nei, nå er det siste spørsmålet, ja.
0: Nei, jeg lurer på det å møl. Hva det vil si, at du møl?
2: Mm-mm. Og da tror jeg vi skal høre på. Skal vi se. Vi skal ta og sats på en som heter for Georgie Fame med The Ballad of Bonnie and Clyde, en kjent sang.

pen och en pyntelig man. Det vackert spora, skummelt och fördäktig. Vännern gick på Karl Johan. Stor och tycke

0: som jag och radion på en gång. En riktig svensk toppsång.
1: Jaha, god kväll. Här var Radio Korgen och den här sången, den var nog bara för att spelt för alla som har mest humöret i sommar för dålig väder. Nästa år så kommer vi få en solig dag på Korgen och Hemnes och Blekvastlia och runt omkring. Mo i Rana och Vapsen och hela Nord-Norge. Ja, god kväll. I kväll är det han Vegard Skare och jag själv som heter Øystein Meyer som nu sitter i studio. Ska bara prata lite om hur vi har planer nu framöver. Vi ska ju läsa upp meldingar. Men det är inte några meldingar att läsa upp. Så nu går det igenom de gamla om den kan gentas. Så ska vi komma med det. Och så har jag tänkt att förtälla lite om det som sker på nästa på fredag. För då ska vi ha radio på nytt igen. Och ja, det var så... Så lite vad jag har fortalt idag. Men hvis det är någon ni lyttare som har lust att ringa in och fortala oss något sköj, så gärna gör det, för vi önskar att få mer kontakt med lyttaren, så inte bara genom spörrekonkurrensen. Väldigt bra om någon har något på hjärtat de har lust att säga. Det kan vara kritik av det offentliga eller vad som helst, eller en glad historia, en sälj en vits hvis han är god kan och fortala. Ja, kör vi på lite musik. Nu kommer Toto med Rosanna.

Jaha, god kväll och kära radiolyttare. Vi räknar med vi har någon som orskar höra på oss. Här är bara en slags normsatta för kvällens program som vi ska ha. I kväll är det han Sverre Sørensen och han Øystein Meyer som håller till i studio. Och vi ska pröva att spela mycket musik och så ska vi prata en dialog och sånt. Så ikväll så ska vi prata om kunstig intelligens och så har vi en parafras, det betyder väl en avskrift av ett intervju vi skulle ha sänkt om ett nytt parti som är under dannelse här i Hemnes. Något mer har jag att säga akkurat nu då än att vi har satt på mycket musik, så nu kommer det en sång emellom här för vi går vidare. Ja, och nu kommer Creedence, I put a spell on you.

0: En som òg brukar vara på hytta.
1: Ja, jag har en par sådana.
0: Ja, jag känner nog en av dem. Han håller till i Radio Korgen en god del.
1: Ja, Ove, ja, men det blir søskenbarnet mitt.
0: Är det søskenbarnet ditt?
1: Ja,
0: ja. Ja, så du är inte så gammal ska du säga. Du är en sån...
1: Bra gammal.
0: Ja, bra gammal. Det är relativt.
1: Jag är på din alder.
0: Ja, ja, ja. Då är du bara lite gammal.
1: Ja.
0: Ja, det menar jag absolut. Ja, var det du... har du jobbat på järnbanan eller något sånt?
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej, för jag husker för att det var en god del folk från järnbanan som höll till bort i Säljelia och hade en hytta där.
1: Ja då.
0: Brukade vara inom Hemnes och...
1: Ja, det är
0: ja, du var kanske...
1: Det var ju... Här så hytte tomt det här i Säljelia. Det var ju en gammal brackelär ifrån. Hytte järnbanen... jobbar på järnbanan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det hör du vet svaret på den här så du dom dig inte ut på någon måte.
1: Nej, ingen måte. Du är på tråden.
0: Ja,
1: det var ju faktiskt brakkelere nästan i kvar vik utöver ifrån Alsjorn och utöver
0: ja, Sallornvika för exempel. Det var det stoppar ju batterior motorvagnar i sitt tror jag.
1: Ja. Ja, hon stoppar ju i.
0: Hon stoppar var det bodd folk.
1: Ja, hon stoppade där det var folk och hade ut någon behåll.
0: Ja, ja, det var ju en intressant köredoning där, motorvagnen. Jag gick från Majavatten till Moirana, var det så?
1: Ja då, ja, med det.
0: Var både Malkerute och folk befärdsrädd?
1: Ja då. Jag husker att när jag var kvar vid tog motorvagnen här från Röstaga, så stall. Hit han Myrvika, så det heter. I Sallelia.
0: Ja.
1: Och passerat Mora där. Och så var det en chans att bodde... Hon bodde väl en 50 meter ifrån Mora station.
0: Ja.
1: Men motorvagnen, hon stoppade 50 meter...
0: Ja, och var snäll.
1: Sör om Mora. Och
0: ja.
1: Och så tog på.
0: Riktigt, det var ju en ordentlig ja. Serviceinställning. Idag så har man kunnat få sparken om man har gjort något sånt.
1: Ja.
0: Så det, men tillbaka till spörsmålet för att se tiden ja. Går och sånt. Det var ju, var var det färgleje på Riksväg 50?
1: Ja, Riksväg 50, det är ju okänt för mig. Alltså, men det må ju vara, det måste vara ifrån Altsjord.
0: Ja.
1: Ifrån Altsjord till Hamnesberg att jag färgade.
0: Ja. Ja, ja, ja. Det är akkurat. Ja. Jag hoppas någon skulle ringa in och säga att det var över Fussvattnet. Men det var det inte.
1: Ja, det har jag hört det vanskeligt.
0: Ja, inte sant.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var också en innertid här.
1: Ja, men jag husker faren min. Han har ju vuxit upp här på den här gården här som jag har hittat. Han fortalte jo når Tyskland kom med flåte, det var jo med ferge over langs Alfjorden her, og de kom bestandig når fjorden var blank stille. Og de satt på land og håpet på at det skulle blåse opp, så de kalte båtene der, som var full av våpen og tanks. Og
0: ja, sånn ja, når Tyskerten hotell brukte fergen.
1: Det skjedde aldri, de kom så bestandig over.
0: Ja, de var nok forsiktig i sine kalkyler når de drev krig.
1: Ja, ja. Nei, det var bra trafikk over Altsjorden da, for det var datidens E6.
0: Ja, ja, akkurat, ja. Det var, du, Jørgensen, du har jo på Hemnes Jørgensen og Knut Erling Jørgensen.
1: Ja, det blir...
0: Søskebarn, kanskje?
1: Ja, det blir vel tremenningen, og så... Og Olav, faren hans.
0: Ja.
1: Han og min bestefar var søsken.
0: Akkurat, ja. Olav husker jeg, han var en hyggelig mann. Jeg begynte å jobbe på trevarefabrikken, jeg var unglunt, og han var også som en slags rett mentor for oss unge. Han var en hyggelig.
1: Ja, det var en god mann.
0: Artig kar, han hadde humoristisk sans og kunne spøke.
1: Ja.
0: Ja da, det er sant.
1: Ja, da.
0: Nei, men da... Får jeg avslutte ellers en trivelig samtale vi har. Håper å snakke med deg flere ganger når vi har et program her, men nå er vi nærmere oss slutten. Og...
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja, men den er grei.
0: Så kommer spørsmålet. Du ble nummer 9 nå på trekningen som blir.
1: Nummer 9, ja.
0: Ja. Ha det godt, og takk for du ringte oss.
1: Ok, ja. Hei, hei.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, da er det siste spørsmål vi har i kveld, og det må bare improviseres her og nå. Og det er når til var det storbrann på Hemnesberget på 1920-tallet en gang, som la halve Hemnes i aske. Er det noe som kan si årstallet, så ring 751 93 Nei, 91-333.